0: یہ ریڈیو نیپال ہے، معلم انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ مسلسل بارشوں کی وجہ سے ملک کے مختلف حصوں کی سڑکیں بند ہو گئی ہیں۔ پولیس ہیڈ کوارٹر نے آج صبح 5 بجے تک کی تفصیلات منظر عام کرتے ہوئے بتایا، کابرے پلان چوک، ایلام، سندھو پال چوک، رسوا، رکم، سنگھوا سبھا، لمجنگ، مستانگ، رولپا اور چتون کے مختلف سڑکوں پر ٹرانسپورٹ متاثر ہوا ہے۔ تودا گرنے سے خطرے کے پیش نظر کابرے پلان چوک اور سندھلو کو جوڑنے والے بی پی شاہراہ کے کھرکوٹ، نیپال تھوک اور کٹنجے بیشی سڑک پر یومیہ شام 5 بجے سے صبح 4 بجے تک تمام گاڑیوں کی آمد و رفت پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ تاہم ان سڑکوں پر صبح 4 بجے سے شام 6 بجے تک سواریاں چلیں گی۔ بارش کی ہی وجہ سے مکوان پور کے کانتی لوک پتھ پر شام 5 بجے سے صبح 5 بجے تک ہر قسم کی گاڑیوں کے آمد و رفت پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ سندھو پال چوک کے ارنیکو شاہراہ کے تحت بھوٹے کوشی گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 4 کے 4 کلو لیپنگ میں دودے کی وجہ سے سڑک بہ جانے سے یہ علاقہ بھی مکمل طور پر بند ہو گیا ہے۔ رسوا کے اتر گیا گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 5 کے کھالٹوں میں سڑک کٹ جانے کی وجہ سے ترسولی میلونگ سیافرو بیسی کچی سڑک بھی مکمل طور پر بند ہو گیا ہے۔ اسی طرح رکم مغرب کے 8 بسکوٹ نگر پالیکا وارڈ نمبر 6 کے ریز گارڈ کھولا کے قریب بھیری کریڈور جاجر کوٹ ڈولپا سڑک بھی تودے کی وجہ سے مکمل طور پر بند ہو گئی ہے۔ سنگھوا سبھا کے بھوٹے کھولا گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 3 کے ڈانا میں سڑک منہدم ہونے کے بعد ٹریفک مکمل طور پر درہم برہم ہو گئی ہے۔ لمجنگ کے مرسیانگدی گاؤں پالیکا کے رام بازار میں تودا گرنے کے بعد بیشی شہر منانگ سڑک بھی مکمل طور پر بند ہو گئی ہے۔ پولیس کے مطابق مستانگ ضلع کے تھاسانگ گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 4 کے کیکھو کھولا میں تودے کے باعث بینی جومسوم سڑک بھی بند ہو گئی ہے۔ مسلسل بارشوں کے بعد بھیری نگر پالیکا وارڈ نمبر 2 کے جاجر کوٹ کے ریسانگ میں تودا گرنے سے 3 افراد کی موت ہو گئی ہے، جبکہ 2 افراد اب تک لاپتہ ہیں۔ تودے میں پڑ کر زخمی ہونے والے اسی نگر پالیکا وارڈ نمبر 2 سال دھارا کے 52 سالہ کیدار کارکی نے میڈیکل کالج کوہل پور میں علاج کے دوران دم توڑ دیا۔ مسلح پولیس فورس نیپال کے معاون ترجمان شیلیندر تھاپا نے قومی خبر کمیٹی کو بتایا کہ لاپتہ ہونے والے 4 افراد میں سے اسی جگہ کی 54 سالہ اما سنگھ کھتری اور 83 سالہ رتی کھتری کی لاشیں مل گئی ہیں، جبکہ اسی نگر پالیکا کے چیسا پانی کے 70 سالہ بھیم بہادر کارکی اور گہری گاؤں کے 14 سالہ ہریش بھیکا کی حالت اب تک نامعلوم ہے۔ تودے میں دب جانے والے 62 سالہ رام بہادر شاہی، 45 سالہ سدھی بہادر کامی، 58 سالہ کملا کارکی، 23 سالہ انیتا کارکی، 10 سالہ یونس شاہی، 45 سالہ سنتلی چدرا اور 61 سالہ بھدر کلا کامی زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں میں سے رام بہادر اور بھدر کلا کی حالت نازک ہے اور انہیں علاج کے لیے نیپال گنج اور سرخیت بھیج دیا گیا ہے۔ موسم برسات کے آغاز کے ساتھ ہی جھاپا ضلع میں جاپانی انسیفلائٹس جے ای کے انفیکشن کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ میچی نگر کے ایک شخص میں اس انفیکشن کی حالیہ تصدیق کے ساتھ ہی ضلع میں متاثرہ افراد کی تعداد 10 پہنچ گئی ہے۔ طبی دفتر جھاپا کے مطابق متاثرہ افراد میں سے 5 کی موت ہو چکی ہے، جن میں 3 مرد اور 2 خواتین شامل ہیں۔ ضلع میں اب تک میچی نگر کے 4، ہلدی باڑی کے 1، بارہ دشی کے 1، کچن کبل کے 1، بیرتا موڑ کے 2 اور ارجن دھارا کے 1 شخص میں جے ای انفیکشن کی تصدیق ہوئی ہے۔ متاثرہ افراد میں سے 5 کی موت ہو گئی ہے، 2 زیر علاج ہیں اور 3 افراد کو علاج کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ طبی دفتر کے صحت عامہ کے انسپکٹر وشوناتھ سریش نے بتایا کہ متاثرہ افراد میں سے 1 7 مہینے کا بچہ بھی ہے۔ مچھروں کے کاٹنے سے پھیلنے والے جاپانی انسیفلائٹس مرض سے بچنے کے لیے، برسات کے موسم میں اپنے گھروں کے ارد گرد پانی جمع ہونے سے بچنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے صحت عامہ دفتر کے انسپکٹر شریشت نے عام عوام سے اپیل کی ہے۔ صوبائی حکومت سدر پچھم نے ممکنہ آفات سے ہونے والے جان و مال کے نقصانات کو کم کرنے کے لیے قبل از وقت تیاری اور دفاعی نیٹ ورک کو چست بناتے ہوئے صوبہ، ضلع، مقامی سطحوں اور حفاظتی وحدتوں کے درمیان مؤثر ہم آہنگی پر زور دیا ہے۔ صوبہ سدر پچھم کے وزیر اعلیٰ کھگراج بھٹ نے آج صوبائی آفات بندوبست کونسل کے دفتر کے طور پر رہے وزارت داخلہ اور قانون کے حکام سے صوبہ کے مجموعی آفات کے خطرے، ممکنہ خطرے والے علاقے، قبل از وقت تیاریوں اور دفاعی کام کے لیے حکومت کی تیاریوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہوئے آفات بندوبست کے کاموں کو مؤثر بنانے کی ہدایت کی ہے۔ آفات کسی بھی وقت آ سکنے کی وجہ سے ضروری افرادی قوت، راحتی مواد، طبی خدمات اور دیگر ضروری وسائل کو تیاری حالت میں رکھنے کے لیے بھی انہوں نے ہدایت کی ہے۔ حکومت نے طبی خدمات کو مزید آسان، معیاری اور منظم بنانے کے لیے معیاری علاج کے پروٹوکول کو ہیلتھ انشورنس سے جوڑنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ غیر ضروری ٹیسٹوں، مہنگی ادویات کے استعمال اور علاج میں رونما عدم یکسانیت کو کم کرنے کے مقصد سے اس عمل کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ وزیر اعظم کے طبی مشیر پروفیسر ڈاکٹر جگدیش پرساد اگروال کی صدارت میں ہوئی مباحثے کے پروگرام میں وزارت کے 18 ماہرین ڈاکٹروں اور حکام نے علاج کے پروٹوکول اور اس کی حالت کو بہتر بنانے کے طریقے کی تجویز پیش کی ہے۔ پروٹوکول کے نفاذ کے بعد توقع ہے کہ مریضوں کی حالت کے مطابق ضروری ٹیسٹ اور علاج کے معیار واضح ہوں گے اور ضروری ٹیسٹوں میں کمی آئے گی۔ اس وقت مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے 19 پروٹوکول ہیں، جن میں سے کچھ پر عمل درآمد کی جا رہی ہے۔ وزیر داخلہ ششیر کھنال نے انڈونیشیا کے جزیرے فلوریس میں آنے والے زلزلے کے نتیجے میں ہونے والے جان و مال کے نقصانات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے کہ نیپال جو پہلے ہی زلزلے کی تباہی کا شکار ہو چکا ہے، قدرتی آفات کے درد اور مصائب کو سمجھتا ہے۔ وزیر کھنال نے حکومت نیپال اور نیپالی عوام کی جانب سے سوشل میڈیا کے ذریعے حکومت انڈونیشیا اور وہاں کے عوام کے تئیں یکجہتی اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے حکومت نیپال اور نیپالی عوام کی جانب سے زلزلے میں جانے گنوانے والوں کے سوگوار خاندان کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر زلزلے سے متاثر ہونے والے تمام افراد، لاپتہ افراد اور بے گھر افراد کی حفاظت، بچاؤ اور راحت کے ساتھ ساتھ ان کی جلد بحالی کے لیے بھی نیک خواہش کا اظہار کیا ہے۔ وزیر خارجہ سشیل کھنال نے کہا ہے کہ ملک کی تبدیلی کے لیے تعلیمی شعبے میں شعوری بحث اور انقلاب ضروری ہے۔ گرامین آدرش بہمکھی کیمپس کے پہلے کیمپس اجلاس کا آج افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معاشرے اور ملک کو درست سمت میں لے جانے میں تعلیمی شعبہ اہم کردار ادا کرے گا۔ وزیر کھنال نے مستقبل میں نیپال کا تعلیمی نظام کیسا ہونا چاہیے اس موضوع پر شعوری بحث کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صرف تنخواہوں میں اضافے کے لیے احتجاج ملک کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ شعبہ توانائی کے ماہرین نے ملک میں پیدا ہونے والی بجلی کی بازار کو بڑھانے کے لیے بجلی کی تجارت میں نجی شعبے کو شامل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے اور موجودہ الیکٹریسٹی ضوابط 2049 کی بنیاد پر ہی نجی شعبے کو بجلی کا تجارتی اجازت نامہ دیا جا سکتا ہے۔ آزاد توانائی کی پیداوار کی فیڈریشن اپان کے زیر اہتمام ایک مباحثے کے پروگرام میں کہا گیا ہے کہ بڑے پیمانے پر بجلی کی تجارت تنہا کسی ایک ادارے کے ذریعے ممکن نہیں ہے اور یہ کہ مسابقتی بازار کے لیے نجی شعبے کی شراکت بھی ضروری ہے۔ وزیر توانائی براج بھکت سریش نے کہا کہ حکومت کی پالیسی ہے کہ پانی کے وسائل کا زیادہ سے زیادہ استعمال کر کے اور نجی شعبے کے ساتھ یکجہتی کرتے ہوئے بجلی کی پیداوار اور برآمدات کو بڑھایا جانا چاہیے۔ وزیر شریشٹھ کے بقول گزشتہ مالی سال بجلی کی برآمدات سے 29 ارب 32 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی تھی۔ قومی کمیشن برائے حقوق انسانی کے صدر تب بہادر مگر نے کہا ہے کہ کمیشن کے قیام سے لے کر اب تک کی گئی سفارشات میں سے صرف 13% پر ہی پوری طرح عمل درآمد ہوا ہے۔ ان کے مطابق 52.60% سفارشات پر عمل درآمد اب تک نہیں ہو سکا ہے۔ قومی اسمبلی کی وفاقی پائیدار اور قومی وابستگان کمیٹی کے ساتھ کی بحث میں کمیشن کے صدر مگر نے بتایا کہ کمیشن میں اب تک تقریباً 14,000 شکایات موصول ہوئی ہیں، جن میں سے 80% تنازعات سے متعلق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تنازع کے دوران معاوضے کے طور پر 33 کروڑ روپے تقسیم ہونا چاہیے تھا، تاہم صرف 10 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم کی توجہ اس جانب کرائی گئی ہے کہ وہ سفارشات پر عمل درآمد اور معاوضے کی تقسیم کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ نیپالی کانگریس کے سابق صدر اور سابق وزیر اعظم شیر بہادر دیوا نے کہا ہے کہ ملک کی عدلیہ نے انہیں ماضی سے ہی انصاف فراہم کر رہی ہے اور انہیں عدلیہ پر پورا بھروسہ بھی ہے۔ کانگریس کے بانی پارٹی کے 3 روزہ قومی اجلاس کے اختتام پر اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنچایتی دور سے ہی عدلیہ نے انہیں اور ان کی پارٹی کو انصاف دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم دیوا نے یہ کہتے ہوئے کہ وہ ایک ہندو ہیں اور ہندو رسومات پر عمل پیرا ہیں اصرار کیا کہ کسی کو بھی ہندو مذہب کی پیروی سے محروم نہیں کیا جانا چاہیے۔ نیپال کمیونسٹ پارٹی ایم ایل اے کے صدر اور سابق وزیر اعظم کے پی شرما اولی نے پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنان سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے عہدوں اور ذاتی مفادات سے اوپر اٹھ کر ملک اور عوام کے مفاد کے لیے کام کریں۔ جھاپا ضلع کے برتا موڑ میں آج منعقدہ مشن پارٹی بیداری مہم 2083 کے پروگرام کا افتتاح کرتے ہوئے صدر اولی نے کہا کہ وہ وزیر اعظم یا پارٹی کے صدر بننے کے مقصد سے سیاست میں نہیں آئے ہیں۔ صوبہ مدھیس کی ضلع مہوتری سمیت متھلا کے علاقے میں ساون شکل کی تریتا سے جھولن اتسو شروع ہو گیا ہے۔ یہ تہوار شروع ہوتے ہی مٹھ مندروں میں وشنو اور لکشمی کے بھکتی گیت گونجنے لگی ہے۔ اس تہوار کے موقع پر رام سیتا اور رادھا کرشن کی مورتیوں کو خصوصی جھولے میں رکھ کر عقیدت کے گیت گاتے ہوئے جھولے جاتے ہیں۔ عقیدت مند اور سنت مٹھ مندروں میں جمع ہو کر بھجن کیرتن، جھولا مالا اور کجری گیت گا کر تہوار منا رہے ہیں۔ جھولن اتسو خاص طور پر مہوتری کے مٹیہانی واقع لکشمی نارائن کے مٹھ اور جنک پور کے جانکی مندر میں منایا جاتا ہے۔ ساون پورنیما کے دن جھولے کی اسی رسی باندھ کر اس تہوار کو ختم کرنے کی میتھل روایت رہی ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔
1: यसका साथै आजलाई रेडियो नेपालको बागमती प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र काठमाडौँको प्रसारण यहीँ सकिन्छ। अब केन्द्रीय प्रसारण सुन्नुहुनेछ। हवस् त, प्रादेशिक प्रसारणबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।
2: हामी रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारणबाट बोलिरहेका छौँ। 6:10 समयमा सुन्न सक्नुहुनेछ प्रदेश समाचार। यति बेला भनी साँझको 6:00 लाग्यो। अब सुन्नुहुनेछ मैथिली भाषामा समाचार।